0: Асо Ардар Тоҷикистон 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان بابی دهم. روزی از روزهای گرمی تابستان در شهر سبز، جماعتی یکی از مسجدهای کنار شهر نماز پیشین را خوانده برآمده، در بن دیوار مسجد مرد درویش نمایی را دیدند که سر به زانو خم کرده در حالت مراقبه نشسته است. او بسیار لاغر، موی و ریش رسیده ژولیده، سر و تنش نهایت چرکین و پاره پاره بودند. مردم اول گمان کردند که گدای باشد، اما گدایان عادتاً با توبره و عصا می گردند. این مرد باشد نه توبره دارد و نه عصا. در بحر فکر و خیال یا شاید در گرداب غم و اندوه غرق شده است و به کسی هم نگاه نمی کند. از جماعت یکی به سری او رفته سوال کرد: بنده خدا تو کیستی؟ چی کاره ای؟ درویش خسته حالانه سر بالا کرد و گفت: با من کاردار نباشید، من یک مسافرم، کم تر دم می گیرم و می روم. آخر بگو از کجا می آیی، با کجا می روی؟ مسافر یک دم سکوت کرد و گفت: امروز از زندان برآمدم. به سر او سوال ها باریدند: از زندان؟ با چی گناه زندان شده بودی؟ مگر بیگناه برآمدی که آزادت کردند؟ شما البته پی بردید که این مرد درویش نما واسه بود. او خواه و نخواه سرگذشتش را به پرسندگان نقل کرد. میرشب او را این پگا از زندان برآورده گفت است که با تاله تو گناهگار یافت شد، اکنون تو آزادی، با کجای خواهی رفتن گیر، چهار طرفت قبله. وقتی حبسش 5-6 تنگه پولی که داشت همه را زندانبان ها از او کشیده گرفته بودند، گردانده ندادند. نظیر فراری در کجا باشد او نمی داند، احتمال سر به کوه و بیابان گرفته پنهان شده گشتگیست. این جماعت عبارت از کاسب و هنرمند، دهقان، دکاندار، از واقعی آوازه گشته لطفیه و امیرقل خبردار که بودن، نقل واسه را با شوق و مراق شنیده به حال غریبان تهمت زده افسوس خوردن و از خلاصی آنها اظهار خوشنودی نمودن. بای بای خیریت که حقیقت آشکار شد، همین را گویدن نباشد این بیچاره بیگناه در زندان میپوسید. برادرش هم یک عمر گریزه شده میگشت، آخری آخران باز به دست میغلطید. یه این بیچاره در زندان می پوسید و برادرش به دست افتد، وای هم بیگناه کشته می شد. از کسافتی یک زن گنده جان همین قدر آدم در عذاب ماند. در عذاب گفتید و ماندید، یک زن گنده یک شهر را ویران می کند. اینم جان محصی فروش نمی گوید. هیا بیچاره از باعث این منجلاخی اول زن طلاق شد و بعد با منجلاخی دو سه روز زندگی کرد و وای را کشت، نقص کرد. استغفر الله، توبه توبه. اینم جانتون هم لیکن یگیتی بناموس بود است، من هم باشم میکشتم. بعد این مذاکره و محاکمه جماعت باز با واسه رو آورد. اکنون تو چی کار کردنی هستی بنده خدا؟ با وطنم میروم. تو بسیار ابگار شده ایکو، با این احوال چطور میروی؟ از زندان زنده برآمدم، اکنون این طرفش آسان. گفت واسه پردلی و خودباوری او را زندان هم کم کرده نتوانسته بود. داملا امام با جماعت خود گفت: غریب بود است، ریاضت کشید است. آیا در بین شما یگان ثوابجو نیست که این را به خانهش برده دو سه روز پروا کند تا که بیچاره اندک به خود آید؟ جناب داملا از چی سبب باشد که خودشان از بحر ثواب گذشته آن را به دیگران واگذار کردند؟ تشویش نکشه تقصیر، لاقیدانه گفت واسه. من اندک دمم را گیرم، بعد خودم را هم را یفته می روم. گدایی میکنی مگر؟ خیر گدایی کن، این در غریبی عیب نیست، فتوا داد امام. واسه با این همه ابگاری و تباهی احوالش گدایی را فکر نمی کرد. محبوسی 15 روزه در زندان غروری ذاتی او را شکسته نتوانسته بود. او از مصلحت داملا امام رنجید، میخواست با وی گپی سخت زند، اما خودداری کرده جواب داد: تقصیر، من غریب باشم از

در این عشق چو مردید همه روح پذیرید، بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید.

0: درس و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی.
2: 2.1 میلیون فوت.
3: برای بناور گرفتن فیلم ادیسیه کریستوفر نولان 2.1 میلیون فوت پلانکه سینمایی استفاده شده است. این تقریبا با 640 کیلومتر برابر است. اون اولین فیلم پوره تاریخی به حساب می رود که کاملاً با پلانکه آیمکس بناور گرفته شده است. برای این گروه کوری حتی ورسیه نوی نسبتاً آرومی کامیره آیمکس را تهیه کرد تا با اون صحنه های دارای دیالوگ را نیز بناور گرفتن ممکن باشد. تصور کنید اگر تمام پلانکه استفاده شده برای ادیسیه رو کشوده با یک خط تبدیل دهیم، درازی اون تقریبا 640 کیلومتر می شود. این زیادتر از مسافه میونی دوشنبه و خوروغ است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

تحقیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: توانای اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تو را یاد کردم کم کمک با دل جا کردم

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک قدم

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترونه های این وزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجهی خود سر رو با ایجادیات هنرمند با وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره با 10 گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کورت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: موجی بوانی برای فوجی مردم، شبانه روز رادیوی از

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی ناو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. ببین بیشونه و بیرخص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: бросив обиды, примерила счастье. Мне вдруг внезапно оно подошло. Все прошло для того, это и прошлое, все равно я запомню лишь...
1: Суандар Тучикистон Хафт.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: رادیو سا وکوسم وستوگا. آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس.

0: سر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک барой
4: Мексико. Теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: دارم.
1: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 5
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطر سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نوزکی است. شکر، شربت های شیرین، قیمق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: رادیو آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: ولی شو برنامه مباحثوی با نگینا ماماجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: هوا پایمو بلندی میگیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگای نوی خود هوا پایمو چا ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اس ام اس با نوشتن نام و نسب و شهر استقامت به رقم 94777777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
7: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: دو
3: دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
4: آسیا پلوس، آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Суаддар Тоҷикистонда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس هر روز یه

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. موجی باوری برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی ایزی پلیوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ساعت در تاجیکستان 11.
2: بچه جون، کی خونه دار می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاته تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاته بانک برای نزدیکان.
5: رادیوی آسیا پلاس
6: برای شنیدن.
5: آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. یک
2: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید با فوتبال در وقتی تنفسی بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد. با مانند شوی مشهوری تنفسی سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی هنرنمایی کردند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک توجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
0: آسیا پلوس.

یک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرو بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: روبرو با مردم موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلیوس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: رادیوی آسیا پلس برای شنیدن. آسیا پلس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو زفکوسم Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 6.
2: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، باری اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Жаркі дні, теплі вечора і музика, яка залишається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: soat dar Tojikiston 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: 5.
3: با حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره Software Finder، یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
1: توسط کورت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: ازیپلیوس، ازیپلیوس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی ازیپلیوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند، یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چی کار میکردم؟
2: آلرویک، حیاتی به آلرژی، از درخونه ها پرسان شوید.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
3: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
2: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш. Азия плюс. Джони Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Комфорт Бейби. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Комфорт Бейби .tg ва ё бо рақами 3344.
7: ویتامین D برای مستحکم شدن استخوان‌ها و دندان‌ها اینچنین فعالیتی درست ارگانیسم اهمیت کلان دارد. سلام مادران عزیز، امروز ما درباره ویتامین D و نقش آن در رشد کودک صحبت می‌کنیم. منبع اساسی ویتامین D نور آفتاب می‌باشد. با وجود این، برای بعضی کودکان تنها آفتاب کافی نیست و دکتر می‌تواند استفاده ویتامین D را توصیه دهد. این ویتامین را تنها با توصیه متخصص و در مقدار معین استفاده برید. استفاده از حد زیاد نیز می تواند به سلامتی کودک ضرر رساند. برای گرفتن معلومات بیشتر همیشه با دکتر مشورت کنید. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.

0: ساعت در تاجیکستان
1: 15. بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. نواد
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پایس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چرابینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: سوچنه و سوچنه رادیو آسیا پلوس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آزیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: پوپین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق.
1: شریک اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های این وزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با ایجادیات هنرمند با وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره با 10 گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. از یابیوس درجه بالای خصبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ارچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست نده.
2: رواتی ناورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. ناوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
3: داوداف در آوجست. نه. این سمیرا و رستام هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
4: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
5: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
6: ویتامین دی برای مستحکم شدن استخوان ها و دندان ها اینچونین فعالیتی درست ارگانیسم اهمیتی کلان دارد. سلام مادرانی عزیز، امروز ما در باره ویتامین دی و نقش آن در رشد کودک صحبت میکنیم. منبع اساسی ویتامین دی نوری آفتاب می باشد. با وجود این، برای بعضی کودکان تنها آفتاب کافی نیست و دکتر می تواند استفاده ویتامین دی را توصیه دهد. این ویتامین را تنها با توصیه متخصص و در مقدار معین استفاده برید. استفاده از حد زیاد نیز می تواند به سلامتی کودک ضرر رساند. برای گرفتن معلومات بیشتر همیشه با دکتر مشورت کنید. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانیوچا، یک گهواره مهر.
5: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقمی 3344 فریست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام. در همه جا آسیا پلاس.

0: خدا بگیره.
1: سوال در تاجیکستان 18.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
5: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا без облаков.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватӣ навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қарсасти бо пудринги сероп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли را به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: وقتی سنجیشی اوزبهای پویش رسی. چکا پروی جیگر و گرده ها با نرخی اولی جانب در گیمت است. مجموع تحلیل ها برای نظارت جیگر، گرده، غدو دیزیر میده و مبادله ماده ها. مفصل در گیمت است نقطه تیجه. فعالیت اجازت نامه شده است.
4: هواپیمو بلندی میگیرد؟ نه! این مریم است که از خوغفه رنگه نبی خود هواپیمو چه سخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درارد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: رقم تلفنی اداره رکلامه
0: 41 41
5: سوردینال در آسیا پلوس.

جدانه. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطر سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نوزکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر الوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: ویتامین D برای مستحکم شدن استخوان ها و دندان ها اینچنین فعالیت درست ارگانیسم اهمیت کلان دارد. سلام مادران عزیز، امروز ما درباره ویتامین D و نقش آن در رشد کودک صحبت میکنیم. منبع اساسی ویتامین D نور آفتاب میباشد. با وجود این، برای بعضی کودکان تنها آفتاب کافی نیست و دکتر میتواند استفاده ویتامین D را توصیه دهد. این ویتامین را تنها با توصیه متخصص و در مقدار معین استفاده برید. استفاده از حد زیاد نیز میتواند به سلامتی کودک ضرر رساند. برای گرفتن معلومات بیشتر همیشه با دکتر مشورت کنید. برنامه جان یا چه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. جان یا چه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آزیا پلوس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: سو اندر تاجیکستان 20 یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. بابی دهم. روزی از روزهای گرمی تابستان در شهر سبز، جماعتی یکی از مسجدهای کنار شهر نماز پیشین را خوانده برآمده، در بن دیوار مسجد مرد درویش نمایی را دیدند که سر به زانو خم کرده در حالت مراقبه نشسته است. او بسیار لاغر، موی وریش رسیده ژولیده، سر و تنش نهایت چیرکین و پاره پاره بودند. مردم اول گمان کردند که گدای باشد، اما گدایان عادتاً با توبرا و عصا می‌گردند. این مرد باشد نه توبرا دارد و نه عصا. در بحر فکر و خیال، یا شاید در گرداب غم و اندوه غرق شده است، با کسی هم نگاه نمی‌کند. از جماعت یکی به سری او رفته سوال کرد: بنده خدا، تو کیستی؟ چی کاره‌ای؟ درویش خسته حالانه سر بالا کرد و گفت: با من کاردار نباشید، من یک مسافرم، کمتر دم میگیرم و میروم. آخر بگو از کجا میایی، با کجا میروی؟ مسافر یک دم سکوت کرد و گفت: امروز از زندان برآمدم. به سر او سوال ها باریدند: از زندان؟ با چی گناه زندان شده بودی؟ مگر بیگناه برآمدی که آزادت کردند؟ شما البته پی بردید که این مرد درویش نما واسه بود. او خواه و نخواه سرگذشتش را به پرسندگان نقل کرد. میرشب او را این پگاه از زندان برآورده گفته است که به طالعی تو گناهگار یافت شد، اکنون تو آزادی، با کجای خواهی رفتن گیر، چهار طرفت قبله. وقتی حبسش 5-6 تنگه پولی که داشت همه را زندانبان ها از او کشیده گرفته بودند، گردانده ندادند. نظیر فراری در کجا باشد او نمی داند، احتمال سر به کوه و بیابان گرفته پنهان شده گشتگیست. این جماعت عبارت از کاسب و هنرمند، دهقان، دکاندار، از واقعی آوازگشته لطفیه و امیرقل خبردار که بودند، نقل واسه را با شوق و مراق شنیده به حال غریبان تهمت زده افسوس خوردند و از خلاصی آنها اظهار خوشنودی نمودند. بای بای، خیریت که حقیقت آشکار شد. همین را گویدم، نباشد این بیچاره بیگناه در زندان میپوسید. برادرش هم یک عمر گریزه شده میگشت، آخری آخران باز به دست میغلطید. یا این بیچاره در زندان میپوسید و برادرش به دست افتد، وای هم بیگناه کشته میشد. از کسافتی یک زنی گنده جان همین قدر آدم در عذاب ماند. در عذاب گفتید و ماندید، یک زنی گنده یک شهر را ویران میکند. اینم جان محسی فروش نمیگوید. هیا بیچاره، از باعث این منجلاخی اول زن طلاق شد و بعد با منجلاخی دو سه روز زندگی کرد و وای را کشت، نقص کرد. استغفرالله، توبه توبه. اینم جانتون هم لیکن یگیتی بناموس بود است، من هم باشم میکشتم. بعد این مذاکره و محاکمه جماعت باز با واسه رو آورد. اکنون تو چی کار کردنی هستی بنده خدا؟ با وطنم میروم. تو بسیار ابگار شده ای که با این احوال چطور میروی؟ از زندان زنده برآمدم، اکنون این طرفش آسان، گفت واسه. پردلی و خودباوری او را زندان هم کم کرده نتوانسته بود. داملا امام با جماعت خود گفت: غریب بود است، ریاضت کشید است. آیا در بین شما یکان ثواب جو نیست که این را به خانهش برده دو سه روز پروا کند تا که بیچاره اندک به خود آید؟ جناب داملا از چی سبب باشد که خودشان از بحری ثواب گذاشته آن را به دیگران واگذار کردند؟ تشویش نکشه، تقصیر، لاقیدانه گفت واسه. من اندک دمم را گیرم، بعد خودم را هم را یفته می روم. گدایی میکنی مگر؟ خیر، گدایی کن، این در غریبی عیب نیست، فتوا داد امام. واسه با این همه ابگاری و تباهی احوالش گدایی را فکر نمی کرد. محبوسی 15 روزه در زندان غرور ذاتی او را شکسته نتوانسته بود. او از مصلحت داملا امام رنجید، میخواست با وی گپی سخت زند، اما خودداری کرده جواب داد: تقصیر، من غریب باشم، عذاب و کلفت کشیده باشم، هم آنقدرها ناتوان نیستم که گدایی کنم. شکر از دستم کار می آید، یک بردنان حلالم را یافته خورده می توانم. اگر از این برادران کسی مرا برده کار فرماید و حق دهد، ماینش می روم. راه خرجی من براید بس است. وای از شهره یادمان می دید که جوابش به آنها پسند آمد. یک مردی دهقان نما پرسید: تو چی هنر داری؟ من یک دهقان خاک پاشم دادر. جفترانی، دروگری، خیرمنکوبی کاری من است. جواز هم می کشم. بارکشی، گلکاری، اسبونی هم از دستم می آید. بارک الله، تحسین کرد یک موی سفید. آدمی با عاریت بوده ای. همی خیل دلت را با قوت داری انشاءالله خار نمی شوی. مردی سال خورده ای که از شهره او گویا در آتش تاب خورده و انگشتان سیاهش او را آهنگر گمان کردن ممکن بود گفت: بیا با من، من به دروازه خانه هم یک حجره دارم، تا اول در همانجا دو سه روز خواب کرده دمت را گیر و به خودت بیا، سانی یک گب می شود. واسه در حجره آن مرد که آهنگر نبوده بلکه خومدانچی خیشتپز بوده است جایگیر شد. از اهل گذر یکی با او جامعه یالوچه نیم داشت، یکی یک ته، دیگر لازمی کرباسین، چهارمی یک تو تاقی، پنجمی رومال میانبند آورده دادند. سرتراش گذر موی او را تراشید. همسایه های دور و نزدیک به وی هر روز نان و چای یا جرغات یک کاسه نیم کاسه آش می آوردند. از روز دویم سر کرده واسه در حجره بیکار نشسته نتوانست. برآمده در خمدان که در بیرونتر شهر بود، به کار خیشتپزی و خیشتریزها یاری داده گشت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیوی آسیا پلاس
0: برای شنیدن
4: آسیا پلاس.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: گرم خوستنی چون افتابی تو بیستون.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

تاریخی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آزیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
1: Суат Дартожикистон як.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
2: بحث براسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط اون است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینا ماماجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: خیر بگم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک Барой нас дико.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: نشستم. ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بونگ برای نزدیکان.
4: موزیک از تمپیراتوری +30 Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: 4 سالو انتظار شوین. ایپوتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فایز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه. رادیو. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونه و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. از روزی دویم سر کرده واسه در حجره بیکار نشسته نتوانست. برامده در خمدان که در بیرون تری شهر بود به کاری خیشپز و خیشریزها یاری داده گشت. بعد یک هفته او یک درجه به خود آمده بغل دروی کرا شد. خیشتها برای یک نفر بایی که در بین شهر سبز و کتاب زمین های غلکاری داشت از برای کدام یک امارت او ریخته می شدند. واسه در همان زمین ها دروگری کرد. با همروهی سه نفر مردکاری دیگر دروی یک قطعه کلانی غله را بها کرده گرفته به کار شروع نمودند. دروگران در سر زمین کپه ساخته در همان جا استقامت می کردند. بوی برای آنها هر پگاهی نان و جرغات نصفی روزی یک کاسگی خوراک گرم می فرستاد. بگوهی باشد خودی دروگران برای خودشان آش یرمه یا کماچ می پختند. کار در هوای کشاد، آب صافی چشمه که دروگران از آن می نوشیدند تأثیر نیک خود را رسانیدند. سلامتی واسه رو به بهبودی آورده قوتش با تیزی برقرار شدن گرفت. درو در 10 روز تمام شد. وقتی که او با مزدی کارش به جای غله از بای 20 تنگه گرفته به شهر برگشت، خود را تماماً تندرست حس می کرد. اکنون به کوهستان برگشتن هم ممکن. نظیر گریزه اگر دستگیر شدن قاتل حقیقی را شنود، البته خودش با بلجوان گشته می رود. واسه وطنش و اویلهش را بسیار پزمان شده بود. دیار پدری او، کوها، درهای آبشار و هوای بیغبار بلجوان، برایش هیچ گاه چنین عزیز و دلربا نبودند. در شهر او با مردکارانی حصاری، کلابی، بلجوانی واخورده آنها را یک یک آغوش کرد، گویا که برادرانی همتنی خود را دیده بود. به اختیار به چشمانش آب می آمد. اما این مردکاران خبر ناخوشی آورده بودند. در کوهستان گندم بهاری را ملخ خورده است. گندم تیرماهی باشد در بسیار جاها از خشکی سوخته رفته است. زیرا امسال هم بهار و تابستان خشک آمده باران نهایت کم بارید است. از این می براید که باز قحطی می شود. بوسه در خواتی رفتاد. اگر کشتی غله او نابود شده باشد احوال آیلش چی می شود؟ نخواد که باز گرسنگی یا نیم گرسنگی باز علف و کنجاره خوری می شده باشد. هموطنان مصلحت دادند که بوسه برای برگشتن به کوهستان شتاب نکند. باز مدت در این دیار مردی کاری کرده 5 و 6 مزده یافته برگشتن بهتر است. این مصلحت با واسه پسند افتاد. او با واسطه شناسان و دوستانی در خیشت ریزی و دروگری پیدا کردهش برای زودتر کار یافتن هموطنانش یاری داد. از آنها